0: ככה זניחה
1: צסטו פוניש וכשה
0: כי בך בטחתי
1: לא בסוד שזה
0: מודיע לי דרך זוהלה כי עליך נסעתי נפשי
1: יסניש מטרי נשתרתים נסקריחי פרדמה סוי תואר כשרה Slyším v lásce tvé,
0: kdybych
1: jsi má jediná, jediná.